Jami 144 qitim xolisoni kesal ko'rish faoliyati qanot yoydirilib, 15 ming odam qitim aholini qopladi. Kemaytilgan kechirim qilingan haq 700 ming yuandan oshdi.

Qadirlik anguchilar, shuning bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taringroq bilan bugungi ishtirokchilarga otlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Solutioning appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Patigul Mamat.

0: bo'ldi ma yeng kasbini topdi endi bugundan boshlab shundaymi
1: ha
0: yaxshi mashq qilib chiroyli so'zlarni tayyorlab atrofingizga do'stlaringizdan boshlaysizda bu kasbni
1: endi og'an to'ylaringiz bekchiq bizga uchur berolmay qolasizmi endi
0: shu a ay lekin sar bul biladimiz ma radio amraqliqda ashyagimi telefonni radioni qo'yib mangdi juma
1: men
0: ishinma unga
1: cho'qqa mashta qildi
0: mana aslimami debdi voy ajoyib

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak otomobiliniz haqqidagi turdik bilimle, otomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar, mening otomobilim programmasida.
1: Mening otomobilim programmasi otomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening otomobilim.
2: Mening otomobilim.
4: Bu programmani Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chaklik sherkiti alohida talab qilgan. Yong'oq, badam, o'rik meg'izi, nuqt qatorliklarni ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patenti huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlaydisingiz, Orman quvvat talqinni iching. Yeshil yemaklik, haqiqiy quvvat Orman quvvat talqini. Patent nomeri ZL2021-11-3047-6. Bu programını Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-ci nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-ci nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531.
2: Bu programını Xinhua Janubi yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991-322-9898.
4: Bu programını Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-ci nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingizmi?
5: Voh, tamoqlaringiz bo'lgan sir o'xshab ketyotdi desa.
2: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
5: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akrangda quluqimga singdirib atgan tursangiz.
2: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.

0: Yaqında Avtonom rayon Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdashni Nazarat qilish 7-nji guruhpisi 6-nji turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 3 parcha. Buning ichida telefon orqali topshirib olingani 43 parcha, xat orqali topshirib olingani 3 parcha. 46 delo ichida Urumchi shahriga munosabatligi 26, Ilqaziq Avtonom oblastiga munosabatligi 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1 parcha. Sanji Xuysu Avtonom oblastiga munosabatligi 3, Tarbag'atay viloyatiga munosabatligi 2, Oltay viloyatiga munosabatligi 2, Turpan shahriga munosabatligi 2, Boyinqulun Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatligi 2, Oqsu viloyatiga munosabatligi 2. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1 parcha. Bortala Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatligi 1, Qumul shahriga munosabatligi 1. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1 parcha.
1: Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 18 parcha. Shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 11 parcha. Qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 7 parcha. Ekologiya buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6 parcha. Suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1 parcha. Boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 3 parcha.
0: 5-nji ayning 15-nji kunigacha Markaz Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji guruhi Avtonom rayonga jami bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 6 turkumda 261 parcha. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 15 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib olingani 240 parcha, xat orqali topshirib olingani 21 parcha. Yuqorqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib beriladi. Markaz Ekologiya Muhitni Qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji guruhining kirib o'rinlashib nazorat qilish vaqti 5-nji ayning 9-nji kunidan 6-nji ayning 9-nji kunigacha. Maxsus pochta xat sanduqi Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni Urumchi shahri A454 nomorliq pochta xat sanduqi. Maxsus

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brigis Yatırtıt Katnasını Radyosu'dan bir vasıta ulaşan Kanun Sözge Hemra programımızını tamamlaştırdığımız bu programımızın Xotan Şerif Karkaşöli 55. numaralı çarışkan Bereket Açlık Mayı Zavutu alayıda talep kılgan alakılışış telefon numarayı 187-0903-33-37. Programımızın alayıda talep kılgan bu oranına yeni bir kıtım rahmet ediniz. Qadirlik do'stlar, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda taftish qilish bilan murassa qilishni utullashtirib, qilin muz yerib tashlandi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarashtirish kishilar qalbini illatdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: 4-oyning 30-chi kuni Qarmay shahri Qarmay rayonlik xalq taftish mahkamasida YAKS xalq uchun qonun ijro qildi. Delo bejirishda adil bo'ldi degan xat besilgan lavhani delo bejirguchi taftish xodimining qo'liga tutqizdi. Оның сөзлерден миннаттарлык чыгып туратты. 2025 ел 7-нче айда EX CX-ның автомобилен һайдап, катнаш хадисесе юз берип, бер адам нахмайданда өлгән. Гуңан органы катнаш хадисесе тургызуш, тугдыруш җинаяты белән аны Кармай районлык тәптиш мәхкемәсенең тәкшерүп айыплышыг үткәзүп бергән. Тәптиш хадиме дело беҗериш җарыянында EX белән өлеп кеткүченең аилә тәвәлләре оттырыстык зиддиятның интайын кескен икәнлегене байкыды. Agar bevasita da'vo qilsa, garchi tartib qulaylik bo'lsa-mu, lekin ziddiyatni keskinlashtirib, ijtimoiy munosabatni asliga keltirgili bo'lmaydi.
0: Ziddiyatni tugatish uchun bejirguchi taftish xodimi taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirish mexanizmini yo'lga qo'yib, ziddiyatni hal qilishni jinoiy ishlar da'vosining butkul jarayoniga singdirdi. Bir tarafdan o'lib

0: Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlardan Abdukarim opamning ovozli uchur bakin.
1: Do'stlar, naqosh mal yo'llar, mali bekatlar kimanga yo'llaravon.
0: Bo'ldi. Ku aydoni ismli anglovchimiz Kun Xoningning oldirik yo'llari avon deb tur rahmat bagan uchuringizga.
2: Rahmat.
0: Qaysar ayol ismli hadimiz mo naqshlardan o'zirinib to mazmunlarni yoqtirib anglab to rahmat bagan uchuringizga.
2: Rahmat.
0: Yo'llarning ahvollari qaraydigan bo'lsak do'stlar, yanlam mushu o'smik kasalliklari doktorxonasiningki oldi. Ko'rikdan tushgandiki mashinalar sal ko'prakkan. Davlan shimoliy yo'llaridami mashinalar sal ko'prak. Ittifoq yo'llaridami mashinalar sal ko'prakkan. Odil dasaningki oldi. Shunoqlamish shu qarish tarafi g'olibiyat yo'li mushtaraplarimi mashinalar sal ko'prakkan. Xongguangshan yo'llaridami mashinalar sal ko'prakkan.
2: Shunda.
0: Yana qaraydigan bo'lsak Kenangaoja. Kenangaojaningki Wenchuan yo'li ko'tirmi ko'rikdan mushu Kenangaojaningki chiqish yig'izi qarab manga yo'nishda mashinalar ko'pgan. Lishan janubiy yo'lidami mashinalar ko'pgan do'stlar. Soy yo'lining ahvolida yana shimoldan janub qarab manga yo'nishda to'silish ahvoli bo'lgan do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, Xuanxi yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofidagi yo'llardimi mashinalar sal ko'prak, Qingor yo'lidami mashinalar sal ko'prak ekan.
2: Shundoq.
0: Do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalangaysizlar.

0: Hurmatli radio o'quvchilar, programmamizni davom ettiryapmiz. Yuqoridan Abdulla Abdurim bilan Shahnoz Abdulla o'rinligan Kattimigin nomli naqshini angladik. Endi do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarab qo'yaylik.
1: Bo'ldi.
0: Anglovchilarimizdan
1: ismini o'qiyamay qoldik, xatos.
0: Ha. Ba'zi mush ismlarni o'qish imkoniyati bo'lmaydi, do'stlar. Yingchandan Mi chuandan ayrıdırımğa keldim yollar ravan degan uçurkamış imloq bir diqqat qilgan bo'lsanglar qopmay. Abdu ismlik anglovchimiz 3-chi ko'rikni ustiga qo'shilishdi ravan ekan debdi.
1: Abdukaram degan do'stimiz nam xo'sharoq ko'tsinan xo'janob yo'llari eshi xo'sharoq yo'llarda mashin ko'p deb uchur beribdi,
0: rahmat. Sahar bulbullarimizmi programmamizni yoqdi.

ular yaxshi muomala qilishimizga arziydi, dedi Shanzhao. Bu ashxonada yangiyachi ishqorlashganlar qartilgan faoliyatlar doim o'tkazilgan bo'lib, Urumchidagi do'konlar emas, balki har qaysi viloyat oblastlardagi boshqa tarmoq do'konlari bu xil faoliyatlarni doim tashkillaydi. Do'stlarimizningki yana uchurlarga bir qarsak, Qaysar ayol Tursunjon qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zingki ko'ngil so'zlarini qoldiribdi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini asli keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991322898.

0: ustiga yaqindan diqqat qilib, jasoratli kishilar bilan safardosh bo'lishga taklif qiladi.
1: Beshinchi 18-chi kuni 2026 yillik Aypao Jungo taklamakanni ayinlash xalqaro ralli musobaqasi tunji qitim haqiqiy ma'nodagi odatdan tashqari uzun qumliq musobaqa bo'ligi bo'lgan SS2, ya'ni Aypao qumtaq qumliqi musobaqa bo'ligini kutib oldi. Mahirlar turpan tavasiga cho'nqur cho'kib qumtaq qumliqi bilan bepoyon cho'llik orasida 293.8 km uzunlikdagi yuqori sichilliqdagi kuch sinishish jarayonini boshdan kechirdi. Ardan 9 yil o'tib taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi yana bir qitim qumtaq qumliqida o'tkazildi. Palampaysaman qum barxonlari va uchluq qum dövlari bilan dang chiqargan bu shahar ichidagi qumliqqa nurg'ullagan taklamakanni aylanish ralli musobaqasi koni mahirlarining aslimasi mujassamlangan bo'plaqamay. Bu jayana nurg'un avtomobil atirtiningki musobaqadan burun mashq qiladigan va musobaqa avtomobilni tangshaydigan muhim joyi bo'lib qoldi. Shu kundagi musobaqa bo'ligida 90 kilometrga yaqin shig'il yo'l, qolgan ko'p qismi qumliq yo'l bo'ligi bo'lib, qumliq, cho'llik, daryo yo'li va jilg'i bo'laklari o'ziksiz almashib, musobaqani boshlanishida raqobatga ega qildi. Shu kuni baldur ta'silga yetib kelgan avtomobil guruhisidagi, ya'ni shu kuni baldur palliga yetib kelgan avtomobil guruhisidagi mahirlarning biri bo'lgan Hanvey tanarkat avtomobili atirtidagi 118 nomerli Hanvey bilan Mali mol musobaqa tajribasini namoyon qildi. Hanvey cho'l, jazira va chiralarga to'lgan yuqori sifatli musobaqa bo'laklariga qarta boshdan oxir ehtiyotchan bo'lib, yo'l boshlovchining xatoliklarini dal joyda tuzib berishiga tayinib, vaqtning zo'r darajada isrof bo'lib ketishdan saqlandi. Chempionlikni saqlab kelayotgan 101 nomerli Mayer Liu Yangui ritmni davomli muqimlashtirdi. U yuqori sifatli musobaqa, suratli musobaqa bo'ligida butun kuchi bilan atakaga o'tishni tanlamadi. Balki ritmini kontrol qilib, puxta qadam bilan ilgirlashni asos qildi. Liu Yanguiningki qarishcha, hozir musobaqa yanala oldingi bosqichda turayotgan bo'lg'achqa, muqimliq yakka musobaqa bo'ligidagi natijada muhim ishkan. SS2 musobaqa bo'ligining oxirlashig'i agishib, 2026 yillik Aypao Jungo taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi raqobatga to'lgan qumliqda terkishish bosqichiga kirdi. Barg'ansir murakkablashayotgan yo'l layihasi va sijil yuqori temperaturli sinoq oldida keyingi har bir musobaqa bo'ligi avtomobil mohiri, yo'l boshlovchi va musobaqa avtomobili o'tirishidagi moslashish va yuqori chakni yana sinaydi. 5-ning 18-chi kuni kechda yuqori palladagi turpan oltin ranglik musobaqa qalbiqi taklamakanni aylanish ralli musobaqasida chaqnadi. 2026 yillik Aypao Jungo taklamakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi SS1 Urumchidan dengiz yuzidan 0 egizlikdagi shahargacha bo'lgan musobaqa bo'ligining oltin ranglik musobaqa qalbiqi mukofotini tarqatish marosimi Pichan Shimoliy vokzaldagi taklamakanni aylanish ralli musobaqasi cho'ng lagerda dag'dug'uliq o'tkazildi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan avtomobil havaskarlari, sayohatchilar va musobaqa qatnashgan mohirlar Turpan Pichan Shimoliy vokzalidagi lagerga yig'ilib, taklamakanni aylanish ralli musobaqasi baturlarining sharafli holda mukofotga erishgan parlaq paytiga o'rtaq guvoh bo'ldi.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы 949 қатнаш радиосы. 174 қатна санат радиосы ва 20 таратқы сыпсы бірлікте Тяншандағы бостандықлардың Қойылын қарлық тауларығыча созылған Жоңғу Тәкрімаканны айлыш халықара ралли мұсабықсы тоғырысында хабар берді. Қызғын мұхаббат білен кәлгісігі үзінмеш. 2026 жылық Aypao Jungo Тәкрімаканны айлыш халықара ралли мұсабықсы дағдығылық башланды.

Hürmetlik radyonluğuçular diqqatingizga davomliq tan tarbiya xabarlari bo'lsin. 5-oyning 18-inchi kuni soat 19:35 minut o'tganda Jungo Arla Kasbiy basketbol birlashma musobaqasi, pasildan keyingi musobaqasi 20 halqulg'ish musobaqasining keyingi 20 rayonidagi 2-chi maydon musobaqasi boshlandi. Guangsha komandasi o'z maydonida davomliq Shenzhen komandasi bilan musobaqalashdi. Tunji charak musobaqada mudofiya kuchi zo'r bo'ldi. Guangsha komandasi bu charak musobaqasining oxirida

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda ishlaydi.
2: Taksi
3: keldi. Chiqinglar, chiqinglar, ayqa chiqinglar.
4: Chiqinglar, taksi.
3: Ishga o'tiray, ishga o'tiray.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey usta, radioni qatnasan, na radiosini to'g'irlagan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi,
3: Otomobil bilan chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'noli qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.

qalbingizga chonqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Qalbiga go'zal orzu istaklarni pukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 5-oyning 20-kuni, chorshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4-oyning 4-kuni. Har kuni atiganda sizni uyg'otadigan qo'ng'iroq ovozi emas, balki qalbingizga orzu bo'lsin. Ammo odamning muvaffaqiyat qozonishini tayin. Ishonch kelgusini va umidni ko'ra olmagan taqdirdami, yanila o'zini xatolashmaganligi, o'zi tanlagan hayot yo'lining to'g'riligiga ishonishni ko'rsatdi. Qalbda orzu bo'lsa, kelgusiga umid bilan yuzlangan bo'ladi. Qalbiga go'zal orzu istaklarni pukib, yangi bir kunni zo'r ishonch bilan qadam bosgan qadrli radio anglovchilar, qalbiga go'zal orzu istaklarni pukib, yangi bir kunga zo'r ishonch bilan qadam bosgan qadrli radio anglovchilar, mo'sha xosiyatli damlarda sizlarga radio to'lqinlari orqali samimiy tavsiyalarimizni yo'llash fursatiga erishganligimizdan nihoyat xursandmiz. 107.4 dan xayrli sar programmamiz orqali sardan boshlangan har bir ishtirokingizning o'ngishli bo'lishini, har bir kuningizni qadrlab yashashingizni umid qilib, programmamizni boshlaymiz. Qani yoqtirib olg'aysizlar. Men Riyosatchi Dilraba Anvar.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibda 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.